Mina kåkar varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

livet. Kaster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina.

55 år I dag. 22. September. Hvilken prinsesse snakker vi om? Hvilken prinsesse det som har bursdag I dag? 55 årsdag. Gå inn på NRK radioappen, søk opp frokostradioen, og send inn svar der.

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt.

vi tycka om varandra, kom så får du kärlek kyssa mig, så som du plägar med de andra när de brukar hälsa på.

vi tycka om varandra. Kom så får jag kärlek kyssa dig. Strunt i dig själv och tänk på andra. Och detta gäller

det som vi människor har skäl att glädjas åt. Och allt för mycket utav sorger och förtret och för lite av ursäkta och förlåt. Kom ska vi tycka om varandra. Kom så får du kärlek kyssa mig. Så som du plägar med de andra när de brukar hälsa på.

du som strävar och går på, och som tror att lyckan sitter i en värld av guld och glitter. Vandra på.

vi unga hade skruvskøyter och Per och Kari sko och Fenton Hardy var far till Frank och Joe.